mijn consejero. Dat was dat concert ik heb nacht. Dat was dat concert ik heb zien. Él es el eterno Dios consejero, consejero, consejero. Un más.